心を虚しくしてただ念ずるのみ。力がどんな働きをするのか、我がソニーをそこに任せきろう。ただ無心に何かを手に取り上げよう。それがフォークであれスプーンであれ何でもいい。

さあもう一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも手に取ってさっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動け動けというのです。